Naja, sie müssen los, was dann jetzt schon der Schwür ist. Nami, Sromatnir, se serbskim raus, was am Snaschim zu dem Timom, asatschena staktisch so buddo dola. A tu isch isch raus, Namo, a ta je tschera hijo dere klopfauer, dosch zu blanze funzene, dosch anados spisali, dokal sapodace, dje runjes tsche, a tu isch wesseli, messer weso tisch, den zadale, jeliso stschelletschenem svoje, dolu apostrofe, stschelletschenem tisch rade, a dojene lippes nasche chatue funktio, ve app, Vaše fota z dola, što sče doživili, dokaj so snano potače na čo so vosebje veseliče. Mi je potom v obrazvi galeriji na naši internetni stronje, a tež app MDR Serbia vosebimo. Prošu, ne zabudšte pak pripisač, dže sče dolu, a kak tež štu a što je na foče vidjeć. Přetož my se vězo tyž tu, věseli my tyž tu rozu s ustajně dživáme přes vaše duolu apostrofe, to podáme se potom s vami do cůzby.

Anitko Njevučeknu se z vami na kupu, ale na športniščo. A to nam čaru dumperujih mištarstvo, tudi šako se so konstitučenja bačonju vodmeli. A tam so dobečerja samo sekt z blešo priskali na podesče z synovih valčkov steješ imenujce Zečan Paul Domš. A duž si tole netko ne može, če doceva pravi predstajič, potom so vaš žaden problem ne. V obrazu, v obobjeđovanju sme za vas naših aktualnih novostčah v obrazach vozevili. Samo strutu bih me popuču, zabišče si čaru votorjeka v obladač muli. Dále máme tiež riadne scény z Votrova vo 5. stácii Beach Volleyballovie túre Rádia Zadkule. A tiež v obľubované rádiové formát. Hej, susado, je konstitučenia v Žitavie svedčivo, je to 10-letné jubilej rádiového vysovania, tiež tam bych mi viezo z kameru podľa. Všetko to namakače, kajž všetko na našej internetnej strone a tiež v sociálnych sečach, kajž tiež na app MDR Serbia.

0: Jascha Kodobio Pšiznač, Sofiju Rano, Rade Šalku Kofias, mit der Geschichte Druha, Bitch, alle nicht, dass es Trohe hat, da bitte latisch nicht, da bitte. Zelene, Zelubis Mudi, Daiki, Cera, Bewojerezach, Ritschne Motivatorka, Sari, Maria Šočić, se seim schon mal Pšiho Duawa, a jedna z nich, be Gabriela Korchowa.
1: Mu mama doma te došč zelove zahodce, Hal dženca sem to teč navuku, aber vičova, zato ne jo jenož zelo, kič može so prečtač, ali zato može jen s tom nešto započinač. Napšikrat, tajki dobro smuvi, to so tež jara vele zelo, kič jen oprođe može tež buživač, kič ne treba prečtač.
0: No, ja si myslu, za ma netko tež nechto školi z vas, na no lušt a apetit na taki zelový smoothie, ke snedani v záročo šelko tuž, to pšidavko na to čakaja, zostro zeščipaja, zezbieraja a zmiksuja. Cvý smoothieový recept je nam netko tež Maria Šočić hišče z posredkova, keď bu zajče si cetelku a písak, písače sobu.
2: Jako zakvat za náš smoothie, nie svuži mloko, ale vosne trušky a mandle. Z mało wodu my je zmiksujemy, a mamy nydom wegetariske mloko. Potom sme bananu a bryczku dwoich citronów przydali. A netko przyndu wszitke zela do tutej mieszeńcy, te szkórka, troszku solojcie a skadżenki. Sme to dwaj razy zmiksowali, a tak sme mieli miatwiczku, sroczu nożku, kopsiłki, babeduszku, nucka a dołhy putnik, a te szlane wolich.
0: Tutun piatk pečich, poda so Maria Šočić potom romadže z Reginu Krautzowej a dalšimi zajmcami na dalše zelové pučovanie a to po kočinie. Štuž ce sam viac vo svodných domiacich zelách na uknič, sonich pola Maria Šočić za piatku niše zromadne zelové pučovanie pšizivi. To môžu vám tiež nedom ište rec, kotrem času to bude piatk od pečich do sedmich večer.
3: Za so

Sie ist dola, aber wot wulle to nedje skuli nešto sobo pšinješt, teki nohaj, mawe souvenir, dopomnjenku, to šako mnoze činja, ale štož policija, pši česke ranice minenih mesacach pšetso huščišo vopkičbu jeje, so su to souvenire osobitoho razu illegale Bronie a Pyrotechniker mehr nütze. A dann nicht so potom doros, Jenny, Gott sich dann deku, geschwane Preierei, gu, kupia, alles utop Shadowshim, Jitschi a Modostni. So da deke Berstchene, deke Rinki, Gottes Pschesse, wo Ruku du, so da Norge, a tisch Saka Sanje Vonios treue, a Praskotaki. Hat sto Zitzeci Bade, wop mir Satz, so Polizistscher, mine nicht, mir Satz sach Nali Chili. Po informacijach z jaskoveje policije z Berki Sübel nejem nojim z 12 do 17 letnih scuva vedome, zo je v obsedstvo tutih vecu nemske zakazane, a so tež pokvosta, a z jaskova policija tuž tež predvšem staršim radži, so prede hač dajke vece za svoje dječi kupuja, chyba so z cowa sa na nevedža, so dajke nešto kupuja, so vo předpisach nemsky vobonič, što smie so sobu přes ranicu zač a što nic. Vosebite suveniere potekim z Českeje, kotrž su so sobu do Sakske zali.

0: Pečmenčino, do smihne da mi je.
1: Nabožne svoje.
0: Mađenca Maria Klausenova z Pančic-Kukova.
2: Sme v dovolu po puču. Jedžeme s autom po usce a rozladujeme so. Pytame coke. Nenamakame ju, brneš nam navi praju zadobjava tu byč. V zároče při počesti muž, kiš pšelšo čorni lada. Heva kníče živije duše. Potejkim nezvosta ničo druha, hač tu zastač a so jeho voprašeč. Bude nam votmovič a puč pokazač cič. Tak pokmone, kajš tu nupada. Zastaneme, strovime a so prašame, že coke namakame. Nevočakovana votmova. Vun pšečelne praj, tam bude nedom božam ša. Svišiče ježo zvone zvonič. Pšinže von napuč a nam pravi smir dokvatne pokaza. Rozkvače, so je coke na horce za štomami trošku skovana. Prahi, že parkovanišče je, a dokaj mame potom hič. Když sme so zauročili a otjeđeme, za nami lada a ešte kvilu kiva. Što je so stalo? Što je jeho zmenivo? Je naraz přečelne, dokež bu nam s važnym pučnikom? Čuješe sa trebane? Abo mejachme předsudky a jenož zvěžne ladachme?
0: Nabožne svůk dnema dženca na doku a zamovitosti farskie vikarie Maria Klausenova z Pančic-Kukova.

Milena Vučarec tobi z Zaso sama. A nie, sama ona tu dženca nespiewa serbskim rozvosu, přetoj štejš išče voni na svoj titul čakaja. Anna Bekinec, co was dženc rano menuje za tejš išče postrovič? Tejš Jörga Weisselberga išče svešime. V auče sejdžime potom z Juliu Jankovscine. Na ušitke tuto titule smiče sohač doči večších veselíč.

0: Bedelnáževeč je v Belgijske. Tam hoću ja so konc tydzenia zaso. Na sobu najväčší festival elektroniskeje hudźby Europje. Tam dožiwiće od piatka do niedźele tak mianowany Tomorrowland Festival, Mateo.
1: A stana so tun, abo ta tamna na lońče leto dopomina, to je so tam krótko do zahajenia festivale wone jewiščo kompletne odpaliło. Kajž informuje strzelak Big FM, je tam miestem nimale dospone jasne, čo dla dojnže k wojnie, przy kotrym szpakso nicht tu niezrani. Tam je sobudziła čo team z etanolom, dre mokus przejara pansał przy probach za pyrošo, a na to je sa poncho relatívne spiešne odpaliło. Organizatory opak sumuli spiešne nowe provizoriske jewiščo natvarić, z tym je so festival kajš planované odmiečmo. No, tun konc tydzenia tam zaso 100 000 ľudí očakuja, ja môžu prajči, abych tam 2014 z sieni skupinu kumplov opravdže fulminantne, že no pšet 12 litami, to tam mejachu samo hajzle z keramiky, ha myja dvoha špi hat, ey, genuscht da. Schim, gießt da am letztes Nano hotu ja. Aber psychone konstitutionär, schack hier Festival im ersten Tag, wo blubo wane, so ne to duitze China, wille wessela, aber tisch, was sie nacht zitsche, do belgiske Deutsch. Deutsch, se, konstitutionär, tisch, do sulschätz, tam tisch, kewessne muss wetinje, hesu ja konstitutionär, dokus kblischo im hatsch belgiska, a tam smia tisch, pres zuwe konstitutionär, pisane, a bohne Programm, a tisch, do stutschbe na uschi.
0: Zelle pravješ tuž nima potekim kartku do Belgijske na Tomorrowland. Nech doje Jesse naši končinje na festival, a potiš na sužičansku party.

Das hat Menschino Donna Pudziewicz hier als Meisteras Simac aktuelle Liedspedeste. Gottrichten am Spossred Qualität, wo Projekt Jensarano Sasseras super klopft vor. Runjes Meister Duster, Lipoist Sroganta. Wann ich bisher ja du, dobre Ranje, do Studia. Rojinche ist auch gerade dopo dnia 2 Litre Neischwo, a popo dnische Neve dropschinja se 70 Litro Beu nekak jenitschke hodine. Tak potek im Liedspe z Rožanta, v komoru je pa raket stamša, ko bih ucija 20 litrov, pravočicah 27 litrov, v udvorju nedom 40, nebelčicah 35, v pančicah kukovje 21 a horkah toho runja 40, v hastluje tam namirichu 30 litrov, nesvačidle. 5 dopodnja a popodnju išče raz 5-30, v radvorju 30 litrov, a vulki dupravje 12 litrov. A to smo išče dostali pojezč z Boranec, tam namirichu 9-20 litrov, a tam valeše so spolu pokažaca vulka voda po vjesnem puču dele, a to kuriozne bi, tak pri posluha to pisa, dele kaveus se potom nic jenoš šoto vodsađeše, kiš voda se bu storaše, ale tiš Riane, Wulke, Jabuka, Buwe, Skajke, Kulnia, Popinze, Depoka, Jacho.

Na nas wieče zeme wiesenje, što doživič, a to možeče na tutich terminach. Tak možeče se mjestrujem v Kamjenskim muzeju zapadnije v Užice. Juce nešto vo vumjostve vodhrč, tutun poskyt kmeri so na džeči. Vod dvima je do štyrioch sče tam prošeni. Dživajče pak na to, zo v prozninskim času netko muzeji nima viac šedne votorene, ali jeneš išče vod čtvrtka do nedžele, to pak vie zo prozninske poskytky za džiči tute projekty tak rec nepotrichi. Nedželu zakonči so vústajenca z žunským vidom v Kočebuskim serbským muzeju. Nie je to tuto týdže nedželu, ale příchodno týdže nedželu. Netko pak hižo, piatk, sče prošení, tak rec na zakončenie. Tuto je vústajence a s tým sče prošení na kofi. A to s Iris Brankačkovi, s Maju Nagelovi, s Helu Stolecki a s berlínskej fotografkou Karlu Pohl, kotraž je šitkeci žone portretovala. V gole reče potom o tom, što je na portrejach vidžeč a ište vážnejše, što nie vidžavne se pak přijúšim, tak recimo s Linkom Majkova. Šitke štory vumirče rozestajia so svojich tvorbách se staviznami, s krajinu, s kulturu a identitu, a pokazuje žunske perspektive. Piatk popudňu potekim, popudňu cioch Serbskim muzeju v Kočebusu. A v Šulskim muzeju Stroži pola Hučine zetkaja so juco, zabichu so na vukodžovanie k Olba jezoru podali. Vo Česočich do popudňa cioch môžete tam vaše dičo přizivič, popfatk, vúčinia 10 euro. 10 menšinu dolži väčšie ste mi. Dobre ranie.

0: Набожне слово.
1: Маджанца Мария Клаузенова Спанчиц Кукова.
2: Сме в доволу по пучу. Едеме с аутом по усе, а разладуеме со. Питаме цоке. Не намакаме ју, бърнеш нам нави праю, задобява ту бич. В зароче при почести муж, киш пшеошо чорни лада. Хева книче живее душе. Potekim nezvosta ničo druha, hač tu zastač, a so jeho voprašeč. Bude nam votmovič, a puč pokazač cič. Tak pokmone, kajš tu nupada. Zastaneme, strovime a so prašame, dže coke namakame. Nevočakovana votmova. Vun pšečel ne praj, tam bude nedom božam ša, svišiče ježo zvone zvonič. Pšinže von napuč, a nam pravi smir dokvatne pokaza. Rozkvače, so je coky na horce za štomami trošku skovana. Prahy, že parkovaniščo je, a dokaj máme potom hič. Když sme so zauročili a odjedžeme, za nami lada a ešte kvílu kýva. Što je so stalo? Što je jeho zmenivo? Je naraz přečelný, dokež bu nám s vážnym pučnikom? Čuješe so trebane? Abo mejachme předsudky a jenož zvěžne ladachme?
1: Nábožné svoj kni mieje šedženca na doku a zamovitosť či fanskie vikarie Pančice Kuku Maria Klausenová.

erschien zu ihrem kasanen Rosgranjanski-Konzert s duom Ledazzo ze znatiju spivarku Hauptmannojce Lenu, kotaru s čorono svišali našom programe Sivje, až buža tege žinca vjacvar serski spivaš, a to v koncertovem zalu biti u kampusa Hršebuzu Knoravje, to je v tvarenju 7 zastupio liche. Jo, a viče, svišiš opra nas, kak je b Rosgranjanski-Konzert im Jahr zu drogen. Sajinza musste mich selbst bei mir rausgenommen. Pri Mikrofon hier war Anja Kochel-Schwarzowa. Mich schaue der Rehe.

nelepe serski uknjaš, s tem vprašanjem so se obželjniki živarnja serskega instituta Cora zabirali, veci o tem slišiš o našem žinsajšnem prinosku. Co majo serske familije pred kvelišajskih ferijah? Teke to zgenjošo žinca planas? Novosti zmejome mjase drugim za vas okovo serskega sedlenskega ruma. Jo, pen, co my ešte pogledno še do novega udaša našega serskega tuženika Nove Zasnek. So myslím, až zase upaš jo bez daš při radiu.

0: Obžilnik je ferialnega kurza srbščine pilnje uknu v tem tiženju, ali nici ano to, kužde ved podnjo a vjacor pšidu gromadu, mogo se umenjaš a ved sebi uknuš. Cora jacor so bili prepšosone na živarenju v ramiku projekta Sroka. Žavoto pšašanje, kak ako dorost čon uknjoš srski, a kak žoto šti lepe. Griko Klim jo bi podla.
1: Organizirova vojo workshop so Sophie Redelover wird Serdeskiger Institute.

0: Samnio, io to Seimne, ihr mam na Rätsel wiele Spaß.
1: Klaus Weyrete hatte Drogeobschelnik Idee napisach na wielikich Plakatach zo jim filo jopschi ugnenju.
0: Wichtig ist einfach, dass alle erreicht werden oder dass mehr Menschen erreicht werden, auch dranbleiben, zum Beispiel über einfache Texte für Erwachsene in einem Anfängerniveau, über interessante Themen und dass auch Nicht-Akademiker mitgenommen werden.
1: Lebsche digitale Medien, a Materialien, subschaschane, rono satter, a knirbitle, ve wuschitze, ako Martin Balaschk spalinje.
2: Mein Problem, ako uknik, rätze jo, aste Materialien, co dajo, njemogu tak derje uživasch, tokulasch jo na stronje institute, tam jo niekakis roan, ne?
1: Top vaši teke za popitovanja serskega programa vet RBB, šoš se interesiruju za nagravanja mamino recnih v rozkosovom archivje. Druga važna institucija pši recnem ugnjenju jo šula za dolno sersku rec a kulturu. Ako zvestče sližarki a sližarje serskega instituta jo najveće žijel dorostčonih, ako ženca recuknu, ogledav jadnomu kursoju teje šule. Ta bi dejava pobitovaš išči veci kursu, dlejše ferialne kurs, veci online.
3: Vjele ne vižim ako realistiske, až mežeme to smeniš, dokolaš te umenja, su im tak.
1: Voni šulska vjetnica Uta Henčelova a pokažena obgranicovane resurs Při pověžila jo pak novost, organizirovaš kšie prednaraz recný kurs v Barlinju. Pedla šule a toga privátnika dajo ešti projekt Zorja. Janine Cinke-Saxova se běžice až to recné gnisto v Dešnje se věci vetverjo.
4: Ich habe drüben bei Zorja aufgeschrieben, dass es mir wichtig wäre, wenn man daran teilhaben könnte, ohne Teilnehmer zu sein.
1: Wenn er neo jadnočka, lužek šie vet Zorjo profitirovaš pak přes veci umjene se zjavnostču. A rozčeca lícpa, co mec teke pedla svojego živa, pla Zorjo uknuš.
2: Ja by rád měl nekaký či měsicný Zorjakový kurs, abo tak. Zorjakový kurs, ja přišel. Takuláš, ja mám živo, und sammeln wir das Pseudoiko. Und da wird das große Format ja bibbo lebsche sammeln.
5: Also Krotsche alle intensivne.
2: Krotsche alle intensivne, ja. Ako den immersivne Format. Immersivne Format sa jeva serie.
1: Ve Workshop je sta jo Sofie Redlober ist die dalschne Pschaschanje. Kak u veno je još ako uknins sersku rec ve svojom šednem dnju WC uživaš, teke gaš ju derje ist die njamežaš. Ven ab šedsta jo ideju, kak be mögavo se to ražiš.
6: To jo linguistic assertiveness, to groni až luže vjegin sebje vjedomne. Das heißt, ich rede du zu su, was ja auch noch schi.
1: Rozmi, obzielniki deje isch dolode, a jadnore uprobirovaš serske pejedaš, zachopiš s jadnem dobro žen, a gledaš kak ta druga vesoba reagirujo. Žeden čachmeš, rec bez javnosti uživaš, to je ten cíl. Budu se to obzielniki zviriš? Reakcije su mješane.
7: Tom, ma se za mojim sašnjim vjele veci, vokovo pojedaš ho bedeli šikne sobocnišće, tak, ak je taki flashmob, ja, až v nento šikne ho se srednjega kurza venšli, až te v samsne loce napšikvat, či stori raze za sobo svišali do rožena, bo vitej. Also to mam ja za jednu veljegin zajemnu ideju, also a aktivitu, a ja by to veljegin vitava.
8: Bin ich mir nicht sicher. Na, weil es eine Überwindung ist einfach. Jemand Fremdes in einer anderen Sprache anzusprechen, wo man nicht erwartet, dass er die spricht.
9: So gut la jota tak šiškos naš za tebje. So, se myslíš?
10: Dokulaš, jaz myslím, až som nie dobro pojeda sersko rec.
9: Dokulaš, ty sama nie pojedaš tak derje, maš teke čach, da drugih to uprobirovaš.
10: Ja, ja, to je problém za mňo.
11: Dneska ja nie budu to ceniš.
9: Ale groň mi co godla.
11: Ja myslím, až vše viele luži nie lubuju serbo a groň je žle. Во Сербо, докулаш, вени достану веце пенес, напшикват, до тух мест хоше бусаје не су так ветвојане за других културо.
12: Вјеле захема обстоје сарско рец ишчи лепе укнуш, јо ју шужи а веце офензивне навожоваш је сеоносчи, там су пак надале обмисленја. То су били зашишче ве царашнего воркшопа ве рамику пројекта Срока, а феријалнего коза за дојно сарско рец.